0: Sahiya Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqusi Sılu Şitin Abonacılar Terminalıda masqadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılıp oludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə kəspi sağlamlıq yeni bəlgilmisi kəldi. 20 türge yakın kəspi xəvip xətər salamətlik təkşürüş dairisi yenidən köpəydildi. Qaysı kişilə yeni qoğdılıştın bəhrimən bulalaydı deyən xəbər diqqınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə ısıq tamaqni tonlat qoğu silib qoysa tok bək ısırap olub kitəmdi deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nemiş üçün üzüm yegəndə uruqını qoşub yeyiş təvsiyə qılınıdı deyən məzmun diqqətinladı buludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxtırıp anlıqının lağ rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yana Slow Shitting abonucular terminalını düşürüp anlısanla boludu.

0: hesaplaş küçünü yetküzüş məxsus liniyasının tötünü qurup, hesaplaş küçünü sırtkı yetküzüş ixtidarını yenimi küçəytib, Atunum rayının hesaplaş küçü tayanç tori bivasta uğlunuş noktisi və bütün məmlikətki təsir körüstüdüğən yeşil hesaplaş küçünü sırtkı yetküzüş bazısı bərpa qılışını tezlətdi.
1: Stansımız muhbiri Yancu xəbər qıludu. İli küçə 2-ci qaytma 750 kilovoltluq elektr liniyası qurulayışıda tünci tömür munlarını quraşdırıb ornatış yaqında oğuşluq tamamlandı. Bunun bilən, Cənubi və Şimali Şincanı tutaşdırıdığan elektr energiyası çoğun tömürü tömür munlarını quraşdırıb ornatışda ötkəlgə hücum qılış basqıcıqa umum yüzlük kırıb, türünün qərəldi pütüb işqi kiriştürülüşüge puxta asas eylindi. İli küçə 2-ci qaytma 750 kilovoltluq elektr liniyası qurulayışıqa cəmi 1 milyard 863 milyon 200 min yuan məbləq seylanıdı. Liniya Nilqa 750 kilovoltluq ili transformator punktidən başlanıb küçə 750 kilovoltluq transformator punktida axırlaşıdı. Liniyanın umumi uzunluğu 371 bütün 1408 kilometr. Bütün liniyada 741 tömür munar orundaladı. Kuruluş bütkendin keyin, Cənubi ve Şimali Şincanın elektr energiyasını özara yetküzüş ixtidarı 2 milyon 900 min kilovat eşib, Şincanın energiya baylıqını əlalaşdırıb təqsimləşini küşlük terek bilen təminləydi. Kuruluş türünün məsuli Li Jun, bütün liniya boyunca kuruluş qilishki qiyin noktalarının Tianşanın işkirsige mərkəzləşkərliki, cəmi 118 bütün 1507 kilometr liniya tağdın halqıb ötüdğalıqı, 257 tömür munar deniz yüzüdün egizdiki 700 metrdən 3750 metr qıcı bolğan arlıqdiki tağlıq rayonğa ornatıladğalıqı, rayon kelimati murakkab, bütün yıldaki ünümlük kuruluş müddeti aran 5 ay ikkallikini tonuşturup mındaqdini. Bütün liniyadaki 37% munar ornığa avtomobillarının bivası berişi qiyin. Tağlıq rayonda məşğulat qılış dairesi tar bolğaçqa, kuruluşta 174 asmi yolunu yürüşləşdirib yasab, 257 munar materialini yötkəb toşuymız. Çoğun tipki maşınlarının Tağlıq rayonda munar quraşdırışı qiyin buluş məsəlisiga qarata yergi qondurladığan qoş təvrənmə yelkilik stolbinin munar quraşdırış kuruluş usulini qollanımız. Ən-ənvi usulga seliştirganda bu üskününün ayınışı canlıq, bexətərlik koefisienti yuqri, məşğulat önümü 50% yuqri kötürülüb, egiz boşluqdan kuruluş qiliş bexətərlik xəyub xətiri bultırqi oxşaş məzgildikidin tövələyri. Ekologiyani qoğdaş, kuruluşdiki nuxtalıq vəzibə. Bütün liniyadaki 195 kilometr liniya nurgun ekologiya qoğdaş rayollardan ötünü. 47 tömür munar dövlət ilkidiki 3 ormancılıq meydanıqa ornatılıdı. Liniya boyuda iktidai şəmşət qatarlıq ətovarlıq yepinci özümlüklər zic özgən. Ekologiyanın səzgürlük dərəcəsi yuqri. Dövlət elektr tori Şincan kuruluş şöbi şirkini 1-ci tür başquruş mərkəzinin tür nəx meydanını başquruş tizgilləş məxsus məsuli Nurşat Şöhrət Muxbırğa kuruluş ətirdinin ekologiya söyər kuruluş layihəsini qollanıb, muhitqı bolğan kaşılını ən zor dərəcədə azaytılğalıqını eytib mundaqdini. 5000 tüptün artıq iktidai şəmşətini əsli cayda qoğdaş üçün munar şəkli layihəsini əlalaşdırıb, orman rayonudaki tömür munarının oranını 50 metrdən 70 metr gecə, munar egizlikini 110 metrdən 130 metr gecə kötürüb, munarının eğirliğini 120 tonnadın köprəkkə yetközüb, orman üçün yol beriş, dəldərək üçün munarını kötürüş layihəsini qollanıb, aşırılma mıxtar selinməsi arqılıq liniya boydaki iktidai orman yerini saxlab qalımız. Yəni 47 kilometr liniya Bayınbulaq otlıqı yadroluq qoğdaş rayonudun ötüdü. Biz kuruluş qiliş dairesini qatıq kontrol qilib, otlaq yer yüzünün besilib buzğunçılıq uçurışını ən zor dərəcədə azaytımız.
0: Stansımız xəbəri. Bu yılın aldınqı yerimida Sanji yuqori yeni texnikalik kasbda taraqqiyot rayonini tamamlagan tashqi savdo import eksport summasi 141 million 680 ming dollarga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 50% ko'paydi. Oshirma qimmati yuqori bir turkum mahsulotlar chat elga sotildi. Sanji yuqori yeni texnikalik kasbda taraqqiyot rayonidagi Shinjiang Shinli alyuminchilik cheklik shirkati bu mazgilda O'rta Osiyo davlatlariga avatiladigan oliy alyumin materialini jiddiy ishlab

0: faol yetaklab korxonalarga mulozamat qilish salmog'ini zo'raytirib sirtqi yuzlangan korxonalarni kirgizish yetishtirish korxonalarni chat elda tekshirishga tashkillash qatorliq tadbirlar orqali doimliq iqtisod savdo almashtirish mexanizmini shakllantirishga turtki bo'ldi. Növbette Sanji yukarı yeni teknikilik kesimde terakat rayonunda taşkı suadı import eksport kesimi bilen şugulunduğun karhanıdın 14'ü ba. Sanji yukarı yeni teknikilik kesimde terakat rayonu partiya hizmeti komitetinin şucesi Liu Yangshu mundaq dedi. Taşkı suadı karhanları üçün məxsus tizimlik turguzup karhanlarının eksportu baş kaytırış, tamojnığı enge aldırış, taşkı pervot rasyot kesimlerini tez becerişige yardım verdi. Türlük taşkı soğudu məxsus mükafat yardım poludun yaxşı paydalanıp, karxanalarının çeqara halkıgan ticaret tənirxini davamlıq tövəllətdiq.
1: Əmdi, mehir muhabbetki tolğan Tianshan, Şincan'a nişallıq yardım beriş iznalları sahipimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Şincan bilen Qashqarın həmkarlığı, Şincan'ın Şincan'a nişallıq yardım berişiliki, pen texnikada yenilik yaratış, kəsb ixtisaslıqlar baylıqı əvzəlikigi tayinib, Qashqarın yez igilikini zamanivilaşdırışını sicil alğı sürüb, Qashqarın ən-ənvi teyriqçilik, baxmıçılıqının tipini köləmləşdirişi, aqıllaşdırışıqa törtkü boli. Qashqar şəhri Taypin yezisi yeqında aqıl yez igilik maşını adımı nəq meydan yığını ötküzdi. Yezi bazarlarının yezi egilik məsulları teyriqçilik ayıllardan bolub 96 adam Şincan kirgüzgən özümlük asıraş aqıl maşınısının məşğul adını gördü. Qashqar şəhərlik yezi egiliki yezi idarisi, yezi egilik maşınları tərəqiyyat mərkizinin müdiri Liu Ming Yuan bu özümlük asıraş maşınısının oq arlıqını canlıq tənşigili bolğaçqa öz cayının kevəz, laza qatarlıq 90%-dən artıq ziraydıgə doğru çetişqa maskeladğalıqı. Saitine 80 modun 150 moğca etiz məşğulatını tamamlayalaydıqalıqını tonuşturup mındaqdını. Bu qitim kürgüzülgən maşınının eğirliq kötürüşçallıqı yuqri. Uda yürüş vaxtı uzun, teriş, utaş, çoğun köləmdə özümlük asıraş qatarlıq bütün cəriyallıq yezi egilik işlerini tamamlayalaydı. Şincan'ın Şincan'a nişallıq yardım berib yölişi nəticəsində Şincan Qashqar zamanıvi yezigliki kəsib rayonu Künri Parnikidin 65-ni özgərtib aqıllaşdırdı. Temperaturisini tənşigli boladığan aqıl Parnikdin 2-ni yazıdı. Kölümü 30.800 mokiladığan kəsib rayonuğa cəmi 1 milyard 230 milyon yuandın köprək məbləq zeylib, nərsi tori, soğuruş, oğutlaş bir gəvdiləşdirilgən texnikaya tayınıb, teyriqçılıq, baxmıçılıq muhitini dəlcayda tənşəb, tızgilləb, bu yıl 17 tonna rənglik lazını Qazaqstanğa eksport qalın. Qashqar şəhərinin Şincan Qashqar zamanıvi yez igilik çəklik şirkətinin muavin baş direktori Zəminjan Abdurrahman mundaqdırı. Tengshun Kompüter Sistemisi Çeklik Şirketi, Jongu Yezilik Pallar Akademiyası bilen birleşip, Pen Tadqiqat Kollektipidin 13 günü kirgözüp, 8 karxana yetiştirip, 1-ci, 2-ci, 3-ci kesipnin yuğurilişini əmelge aşırdıq. Şincan, Şincan'a yardım berip bərpa qılğan Qashqar Lüjo Yezilik Pen Texnikasida yenilik yaratış mərkizinin mü ünümi gəvdilik boldi. Bu yılın aldınqı yerimada 70 mo rənglik laza ülke etizidin 20 tonna husul elinib, 30 neçə ailelik dehqanının kriminin köpeşigə türtkü bolindi. Bu mərkəzgə yuqri yeng texnikilik karxanadın 14-i uğrulayışıb, həmbəhrə təcrübəxanadın 7-si qurulub, şücaydiki ali məktəblərinin oqtuş əməliyyeti bazısıqa aylandı. Qashqardaşının uqorcisi Zhou Jiejing muxburğa mundaqdırı. Kereklik üskünə doğra nahaytı toluq. Ölçeş üskünələr mu intayın muqim. Növətdə, tupraqnın fizikilik, ximiyəlik xüsusiyyətini təkşürvatımız. Bu, bizgə nahaytı yaxşı ögini supsu boldi. Qashqar Lüjo Yezilik Pen Texnikasida yenilik yaratış mərkizinin tür iltimas qiliş məxsus xadimi Xən Çünbin mundaqdırı. Bunundan keyin rəqəmlik mülazimət supsi qurmaqçı boluvatımız. Hazır bu supının yumşaq material layihəsinin 80%-i pütdi. Yəni, Jongu Yezilik Pəllər Akademiyası Dövlət Təkşürüş Ölçəş Mülazimət Mərkizi bilən birlikdə Qashqar Təkşürüş Ölçəş Mərkizi qurub, məhsulatlarını Uttara Asiya, Qərbi Asiyadiki dövlətlərgə eksport qılışqa qolaylıq yaratımız.
0: Stansımız xəbəri. Növbette Xotan vilayetide türlük meyve umumizlik pişip, üzüş mezgilige kirip, eti

0: sənət bayramıda orullanğan. 6-cı ayda 9-cı növbətlik Jongo Asiya Avropa körgəzməsi, Jongo Çət Əl Mədəniyyət körgəzməsi həftəlikdə qoyulub, özgəçi sənət şəkli və çonqur mədəniyyət əsası bilən hər sahənin yaxşı bahasığı erişkən.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar, büyük Cunhua, biznin

Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerfi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirki Tianshan restisinde 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin hashametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan tavqulada 5-ci evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleksiz. Paydanış nisbiti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qəbət binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: sənət buyumları nahiyyət tezla turdaşlar və səyahətçilərinin diqqətini tartıb, Şenjan qozisi bir dillə dan çıxardı.
1: Özüm maslaşdırıb bezgən qozula şunçı köp kişinin yaqtırışıqı erişdi. Bu xil etiraf qılış Abdullanı həsləb ilhamlandırdı. Setibeliş qızqılıqının sıcıl eşşiqə geçib yayma oranı aldı da hər kini uzun öçrət bulub getətdi. Uzaq vaqt normanın artıq xizmət qılgaçqa dəmeliş vaxtı barğansır azlab barğansır çarçəb getdi. Amma hər qitim qozıçaqını qoluğa alğan sayacılarının çehridiki həqiqi xuşalıqını görgəndə yıraqdın kəlgən mehmanlarının qızqılıqını his qılganda Abdullah özgü çoxun teximi tırışıb yaxşı icadiyyitim arqılıq sayacılarının aşı yaxtırışıqı cavab qaytırmən deydi. Qızıqıb sual sorğan sayacılarını uçuratqanda o yana təşəbbüskarlıq bilan qozıçaqının beşidiki zinnət boyumunun Şincanın ən-ənəvi dopsi ikkəlikini tunuşturaddi. Altın bulaq soda şəhərçisidiki, əslidiki dükkan oranı tar bulub, üzülmək kilovatqan sayacılar eqimini sığduralmay qaldı. Kütüviliş şaraitini yaxşılab, sayacılar gə teximi yaxşı his qiliş tuyğusi beğişlaş üçün, Abdullah yayma oranını Şincan xalqara çoğun bazar piyadla kodisidiki, canlayı çığının birinci qəvdiki köçürdü. Dükkan oranının şaraiti yaxşılandı. Umu sayacılar bilən pikir almaşdırdıqan teximi köp boşluqı igi boldu.
0: Şenjanga kelgen nurgun sayahatçı onu məxsus izdep kilip, mağdığan çağda bir Şenjan qozisini ilip ketip, şoqetimki səpirnin xatirisi qilishini ümit qildi. Yani bazılar Şenjan qozisini alğandan kin, onu ilip Şenjanın hər qaysı jaylarga berip, daka qilip sayli sayahat qildi. Yani bazı sayahatçılar Şenjanga kilalmigan uruq tuqqan dost braderlerge ilip beriş üçün bir nəticini köprek setip aldı. Şenjan qozisi nurgun kişinin Şenjan səpirge alahide hüsün qoşdi.
1: Her bir Şenjan qozisinin sayahatçılar tarafından bütün memleketinin her qaysi jaylarga elip ketilgenligini görüp, Abdullah'ın kalbi muvaffaqiyat tuyğusu toldi. O, Şenjan qozisinin adetki bir mereniyet icadiyeti məhsulatlı emas, belki Şenjanı sırtkı namayan kıldığan bir vasıtı bulup kalgalıqını

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşımısılar. Dilğa aram bəxiş etirgan yıqımlıq naqşı küylerimiz sizlərgə şatlıq və aramlıq beğişlik olsun. Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaqtırıb anlaşılanlarını qarşılamız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Sən Minin Bəxtim namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayınız. Qinəmizə Bəhir Ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növətdə dil aramanlarda buluduğunu Qırğızçı naqşılardın On Talmayman namlıq naqşa Bəhr Ağay silah.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Qoyçi Naxşisi nomliq naxşını dil aramınlağı sunumuz. Yaqtırıp anlığaysılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziyası dansının sənət səhnəsi programması boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Riyasatçı Həmidə Qeyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdınım Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin abunəçilər terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə kəsbi sağlamlıq yeni bəlgilmisi kəldi. 20 türge yakın kespi xavip xatar salametlik tekşürüş dairesi yeniden köpeydildi. Qaysı kişiler yeni qoğduluştun bəhrimen bulalaydı diyen xavar diktinladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini hem aileki yetküzeyli sahibimizde ısıq tamakni tonlat qoğu silip qoysa tok bək ısırap bulup kitemdo diyen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün üzüm yegəndə uruqını qoşub yeyiş təvsiyə qılınıdı deyən məzmun diqqətinladı buludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yığında yeni nusqadaki kəsbi sağlamlıqını küzetiş texniki ölçümü rəsmi yolu qoyuldu. Ölçəmdə küzetiş dairisi, salamətlik təşkürüş türü, yəkünge hüküm qılış qatarlıq köp cəhətlədin dərəcisi umum yüzlük östürülüb, əmgəkçilənin kəsbi sağlamlıq müdafiə tori yanımı zıç toquldu.

işçi xizmetçiler maslaşışını rad kılsa, imza koyuş uçuri kağızını saxlap, kengi kəsbi kesel macerası xayıp xatırıdın saxlanışı gerek. Nurgun emgekçiler adetki salametlik tekşürüş bilen, kəsbi salametlik tekşürüşünün pərqini asalla arlaştırıydıdır. Yeni nusqadaki texniki ölçümdə kəsbi salamətlik təkşürüşünün kəsibçallığı və qaratmılığı yanımı aydınlaşdırıldı. Alaqadar xizmətçi xadım mundaq dedi. İlgiri qanun icra qılış jarayanında daim bir xil bəlgiləməyə xilap qılmışlarga uçurab duratdıq. Bir qısım kiçik mikro karxanalar adatdiki soda salamətlik təkşürüşünü qanunda bəlgilənən kəsbi salamətlik təkşürüşünün ornığı dəstətgən. Hatta salametlik tekşürüş hakkını işçilerge artıp koygan. Yeni ölçem yolu koyulgan denkeyin biz nahiye boyuca kəsbi sağlamlıqını məxsus tekşürüşünü mas qademde yolu koyup elektrofarfor kiçik hünar xanıları, kiçik tipteki zavut, kan, karxanılağı karata tor yeyi şeklinde tekşürüşünü kanat yaydırdıq. Adetki salametlik tekşürüşünü kəsbi salametlik tekşürüşünün ornığı dəstitişki bulmaydı. Salametlik tekşürüş xıracatını karxana toluq sonu boyuca üstüge alıdı. Bu işki kızıl sızıqını hərgiz boşaştırıp koyuşku bulmaydı. Mutaxassislər mundaq əskertdi. Kəsbki alaqadar qaydı tekşürüş türleri də şəxslərinin xıracatını üstüge ilişi hacetsiz. Emgekçi özünün mükemmel salametlik tekşürüş dokulatığı erişke hukukluk. Eğer karxana kayıt tekşürüşünü rad kılsa, ya ki emgekçilerini kesipte çeklenilgan iş ornada hizmet kılışka mecburi orunlaştırsa, kanun boyunca arz kılıp hukukunu koqtısı buludur.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqının lağ rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yana Slow Shitting abonucular terminalını düşürüp anlısanla boluduq.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu səhifimizdə toluqsız otturu məktəb oquqıcısı at minib yıqılıb yarlandı. Havalilik qaraş aparatı da zor səvəllik saxlanğaçqa asasıq cavabkarlıqını üstügə aldı deyən dilo misalını sözləb birimiz. Yıqında Ürümçi şəhəri Yeni Şəhər rayonluq xalq sot məhkəmisi quramığı yetməgənlərinin məktəb sırtıdakı bixətərlikigə alaqadar dilosini sot qılıb axırlaşdırıb, məktəb sırtıdakı havalılıq qaraş, tərbiyələş aparatlarının məktəb başqırışını qeliblaşdırışını qanun yürgüzüş yetəkçiliki bilən təminlidir. 2023 yılı 7. ayda Van Hanım toluqsız otturu məktəbdə oquvatqan qızı Şao Çıngni Ürümçi şəhərdəki məlum Mərəniyyət Marib şirkətinin yazlıq tətillik havalılıq qaraş boyşa dərəcə östürüş sınıfıqı tızımlıtıb, tətildən faydalanıb, balısının Mərəniyyət dərs asasını puxtulmaqçı bolğan. İki tərəf mülazimət məzmununu ağzaki pütüşüb, Van Hanım havalılıq qaraş haqqını toluq tölegən. Aparat Şao Çıngni'nin yazlıq tətillik ögünüşügə məsul bolğan. Havalılıq qaraş məzgilidə aparat dərs yetəkçilikigə köngül bölməy, Van xanımın maqulluqını almay turub, bəygi meydanı bilən alaqılışıb, köplügən toluqsız, toluq otturu məktəb oquqıcısını at minişini sınab beqişqi təşkilləgən. Paliyyət cəriyanı da Şao Çıngni ehtiyatsızlıqdın attın yıqılıb çüşkən. Onunğa bəl omurtqısı sunğan, bəl omurtqısının sol tərəfidiki Toğru üsküsü sunğan dəb diagnoz qoyulub, 10-ci dərəcəlik meyib bolub qelib, ruhi və cismani cətin zəximgə uçurab, yuqur somuluq davalınış, salamətlikni əsligi kəltürüş xıraciti sərəb qılğan. Arqıdın Van xanım aparat üstüdün sot məhkəmisi gə dəva qılıb, meyiblik tölən puli, pərviş həqqi, ozuqlanış həqqi, ruhi ziyan təsirli puli qatarlıqlarını tölab berişini tələb qılğan.
2: Sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qarğan. Bu aparat məktəb sırtıdaki kəsbi havalilik qaraş aparatı bulu süpüdü bilən, həq alğandın kiyin oquqcı bilən tərbiyələş, başqırış münasibəti ornatqan. Havalilik qaraş məzgilidə quramıq yetmigənlərinin cismani bixətərlikini kapalətləndiriş məcbur itibar. Atminiş xəvb xətər dərəcisi yuqurtur bulub, yıqılıb çüşüş, yarılınış qatarlıq bixətərlik yoşurun xəvbi məvcud. Quramıq yetmigənlər topi kollektiv xarakterlik qatnışqa təşkilləşkə maskəlməydi.

0: Ansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Radio anlıqıcılar əmdi hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 24-34 Celsiya gradus qıca. Altayda hava ucuq, temperatura 16-34 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava ucuq, temperatura 20-38 Celsiya gradus qıca. Qulcada azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-33 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 22-36 Celsiya gradus qıca. Qarmayda azraq yamğur yağıdı, temperatura 26-38 Celsiya gradus qıca. Koytunda hava bulutluq, temperatura 25-37 Celsiya gradus qıca. Şixanzada hava bulutluq, temperatura 23-37 Celsiya gradus qıca. Sancada hava bulutluq, temperatura 26-38 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 22-39 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 31-44 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 27-37 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-32 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 22-35 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 26-32 Celsiya gradus qıca.

Hürmetlik radyo anıqıcılığa alabatqınanlar, Şincan radyo televiziya stansının mınbət bıraq programısı. Əmdi deyiqtığına yezi iyiliki yeza deyiqallarga alaqlar uçurladı bolsun.

Hörmətli radio anlayıcılar, Şincan Radio Televiziya stansının münbət proqramısı bu iç alış bədiq. Anlığına rəhmət.

0: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli çıdalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu ötü səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?

0: Hürmetlik radio anıqçılar. Emdi Dünya Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hürmetlik radio anıqçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanış yılı. Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programısı da sünni akıl koşulgan hareketine umumüzlük yolu koyuş inik otur koyuldu. Hem de herkesi devletler kent dairede katlaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgiri sürüp, ten hukukluk, özra işindigan, köp menbelik, ortak menfaatlindigan dünyavi sünni akıl içivitiş ekologisini birlikte berpa kılıp, Yerşarının cənubidiki devletlerinin sünni əqil iqtidar kuruluşunu küçəyitişigi mədət beriş təkidləndi. Bu, Afrika devletleri qatarlıq Yerşarının cənubidiki iqtisadi gəvdilərgi nisbətən alayda əhmiyyətki igə.
1: Amerika Qoşmi İştat Hükümeti ötkən yılının aldınqı 20-dən başlap, tamojni becini kənkülamda qoşub aldı. Bu, pulpaxalıqı besimini eğirlaşdırıb etdi. Amerika arxalları və kən istimalçılığa zor zərbi boldı.
0: İran 8. ayının 8. günü Hormuz Boğazı'da katnaş başlaş meselesini çördüb, bir tərəfdən Oman bilen katnaş başlaş doğrusunda kilişim asıl kılışqa az kalğınlığını bildirse, yan bir tərəfdən Amerika'ya Hormuz Boğazı'nı qaytı içinin aldınqı şartını oturuğu koydu. Bırak mütəxəssislər bu energiyadan ibaret Boğaz hem Amerika bilen İran'ın növətki əgib ötkili olmaydıgan yadrolu karalması, Hem yerşari energiya təminat sistemisindeki oranını eliş təsib olgan halkılıq tüyün dəb görsətdi. Döyəndi deyiqdanla programımızdan təpsiliyi məzmaldırdı bolsun.

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qasam qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətinimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqa səbəb qıldı.
4: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikini şunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçile yeni devirinin güzel sayıpsını açtı.
5: Burmumuk'tan stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, emmisi kalbimdeki sene boyumları.
1: Devletinin muhim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
5: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Kainatki cisimla toxtamay aylınıb turğandak, adəmlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап да йөрим мен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
6: Кайнатки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
7: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техму биарам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтадан жанланып кетемін.
8: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
9: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
6: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp durğandak, adamlar tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
10: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
11: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısını yoxdurub anışanan ümit qılımız. Mən Pərhad Ömər. Qədirlik dostlar, bugünkü proqramımızı Hayadur ən esil zinnət namlıq naqş bilən başlayımız.

yer belgisi orundan öy setiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurğun pulğa yaraydığan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürüş yaşamətlik turalğının faaliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqş üydə tərligidək çiniqsınız. Siyafət salıda dost bradarlarınızı kütüvalsınız buludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıb işildəliksiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991 20 5 tane 5 0991 20

0: 5 tane 5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yüreği Çombazar Öycay Çekişçilik'ten yeni öğünü aldın seçik icazet numarı 2026 650 102 3 tane 0 16.
1: Bir qeyriş yarmı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan Esil Oldraq rayondan öy seydiliş köngünüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Hürmetlik radyo anıcılar. Şinjan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımız bu canlı şəbədük. Proqramımızı düşümdük atam namlı Moğolçanaqş bilən axırlaşdırmız. Əmalağa bəxt amət, salamət gər bolsun.

0: بیرمز. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə kəsbi sağlamlıq yeni bəlgiləməsi gəldi. 20 türgə yığın kəsbi xəyib xətər salamətlik təkşürüş dairəsi yenidən köpəydildi. Qaysı kişilə yeni qoğdılışdın bəhrimən bulalaydı deyən xəbər diqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəki yetküzəyli səhifəmizdə ısıq tamaqni tonlat qoğu silib qoysa tok bək ısırap olub kitəmdə deyən məzmunda sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün üzüm yegəndə uruqını qoşub yeyiş təvsiyə qılınıdı deyən məzmun deyqıtınladı buludu. Xoş, hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyqıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet. Teximi köp məzmunlarını yana Slow Shitting abonucular terminalını çürüp anlısanla boludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı dişbədik. Yaxdırbanlığının lağı rəhmət.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Çincan radyo televiziya stansının vatan minin ailen programımız bu canlı çişbədik. Yaxdırıb anlıqının mağı rəhmət. Slushitin abonuçlar terminalını şürsənlə, texmi köp məzmulladın xəbərdar bolalay silə.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anılı kucula, bu sahipimizde Qashqar şəhərlik toxtutup qoyuş orni ölkü halqa macranı həl qıldı digən məzmunda qıtınladı boludu. Yakında Qashqar şəhərlik toxtutup qoyuş orni icra bilen toxtutup qoyuş birleşip hərkətliniş və mənbədin tüzəşini çoğunqırlaşdırıp rayon halqıqan bir setiviliş setiş toxtami macrasını muvabqiyyətlik həl qıldı. Bu yıl 4-cü ayda AX bilen MX Erhotun Xınan'daki məlum şirkətinin 1 milyon yen mal pulunu nesi kaldırıp, Xınan ölkisi Xuaybin Nayelik Halk Sot Mahkemesi küçük ige hüküm çıkarğandan kiyin mu, yanına ada kılışını rət kılgan, Erhotun işkilen uzak mezgil Qashqar vilayeti de turmuş keçirgeçke, Xuaybin Nayelik Halk Sot Mahkemesinin icraçıları məxsus Qashqar şəhərige gelip, başka cayda icra kılışını kanat yaydırgan. 7 ayının 29-cı günü sot mahkemesi kanun boyunca işki ilenge kanun yürgüzüş boyunca toxtutup koyuş kararı çıkırıp, toxtutup koyup icra kılışkı yollamakçı bolgan.
0: Qashqar şəhərlik toxtutup koyuş

0: kişilerinin şahsiyet uçuru zadı kandak yolla arkalık aşkarlanıp kaldı. Şincan Gong'an organının yakında elip bargan torunu tazılaş 2026'da məksus hareketi de öymülük sahasındaki uçur aşkarlanıp geliştiğinin ibaret kar kesip zenciri üzüp taşlanıp, kuralarının kanunluk hukuk menfaati ve uçur bihaterliki küşlük kovdaldı. Yakında Sanji Şehirlik Gong'an İdarisi Amma'nın Sanji Şehirdeki məlum öymülük vasıtasının telefonda özünü tanıştırıp setiş ceryanında öy setiviliş uçurunu inik ilgili gelgini, özünün şahsiyetinin aşkarını ketkelikinin guman kılgalıkı toğrısıdaki paşkılış məlumatını arka arkadan tapşırı verip, sakçı tarafının yüksek dikkatini kozgudu. Bunda toğru uçurunun arkası da mukim sallık malumat menbesi ve mükemmel soğudu zenciri mevcut buluşu mümkün idi.
1: Yepucunu çoğunkur kızışka ağışıp, Sanji şehirdeki malum oy mülük vasıtçılık şirketinin hizmetçisi şu ikiz sakçılarının dikkatini tarttı. Tekşürüş arkalık şu ikisinin kolu da köplügen Oldurak rayonunu öz işçige alğan 10 mıngdan artık oy igillerinin uçuri. Cümleden isim familisi, turuşluk adırsı, bina, denyen, öy kölümü katarlıq şahsiyetke alaqıdar sallıq məlumatı barlıqı iniklandı. Şu ikiz tutulğandan keyin özünün puhralarının uçuruğu kanunsuz eriştek cinayet paketini aynen ıxrar kıldı. Tapşırışça kesip neticesini östürüş, yoşurun xeridarlarga dälcaydı eriş üçün o uzaqtın buyan bu xıl toğrı sallıq məlumatı tayınıp telefonda setişine kanat yaydırıp gelgen. Ondaqta şahsiyet sallıq məlumatı qayardan gelgen. Tahkiklash xizmetinin üzlüksüz çoğunqırlışıgı əgişip, öycay kəsbinin içki kısmıgı yoşurunu valgan bir xain tədirici oturgı çıxdı. Tekşürüş arqılıq şö ikiz, ilkideki uçurlarının həmisi o ilgir xizmet kılgan öymülük şirketinin xizmetçi xadimi Mo X'din setivalgalıqı iniklandı. O xizmet kolaylıqıdan paydalanıp, yıllardan buyan yığılıp kalgan öycay sodisi igillerinin uçurunu öz aldığa saklıvalgan hemde payda eliş məksüde sırt kısatkan. Biri mənbədin uğurlaşkı məsul bolgan. Yeni biri tüven iqimda nəqbulğa aylandırışkı məsul bolgan. Hikayelənin iş təksimatı enik bulup, puhralarının şəxsi uçurunu sodi dəsmayısı kılıp, bir mükemmel karı mənbəət zancerini şekillendirgen. Mo ikiz dərhal tutup kilindi. Toluq dəlil ispat aldı da, hikayelən puhralarının şəxsi uçurğı ziyan yetküzüş, cinayet paketini yoşurmay ıxrar kıldı. Növətdə şu ikiz, Mo X-ke Sanji şəhərlik Gong'an organı tərpidin kanun boyuca cinayi işlar boyuca məcburlaş tədbiri kullanıldı. Dilo, yanımı ilgirləb təhqiqlinib bicirli vatıdı.
0: Sakçı tərəp anlıqıcı dostlağı mundaq əskərdi. Alaqıdar sahalədiki kəsbkarla az tolu paydı mənpəətini közləb, kanun qızıl sızqıqa çəkilməsliqi gerek. Öy igilərinin uçurunu öz aldığı saqlısa, satsa, cəzmən kanun boyca qatlıq cazalanıdı. Kən şəhəri ağlarımı müdafiyələniş eğini küçəyitib, şəxsiyyətini yaxşı saqlışı, uçuru aşkarınıb qalqan qumallıq əhvalını bayxıqan haman vaxtıda 110-ğa telefon qılıb saqçıqı məlum qılışı gerek. Şincan Gong'an organları torunu tazılaş məxsus hareketini sicil çoğunqırlaştırıp, nuhtuluq sahalada uçuru aşkarınıb qilişdi ki, gəvdilik məsələlərini çın gözləb, puhralarının şəxsi uçurunu qanunsuz toplaş, elib setişdə qanunlığı xilab cinayi qılmışlağı qatlıq zərbi verib, amının uçuru və malmülük bixətərlikini bütün küç bilən qoğdaydı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

ve dekalar teşebbüskarlık bilen kumluk deyilisi tapdi. Hazır niye nayistiki 10 neç karxana 300 mil modun artık kumluk yerini tüzeye atıdı. 700 neç aylık dekan 50 mil modun artık kumluk yerini ödük elib, sök-sök yolğunluğun yıldız kısmına toşkan zedik ulap üstürüp, işk aldıdılar kumlu tizgirle pul tapdi. Kumdun müdafiyeliniş ve kum tizgirleş, təcrübe punkti sınav tariqisinde tergan çüçük buya, ciğan, İçki karxana məbləq silişki gəlib qılıb, karxana dehqan ailesi birləşdirilgən əndizini qolunub, dehqanlarının teyriqçılıq kirmini aşırışı türetki boldi. Ciğan pişiklaş zavud kuruluş başlandı. Kilər yeli yığın meyveler pişkanda şu cayda ciğan qiyami və ayırıp ilinğan madlarını pişiklap, kum kəsbinin kəsb zəncirini uzartıdı. Məyin Şamal etizlarını sipap ötdi. Orman muhabizətçisi Məhmət Əli Mət Toxti 20 kilogram iğırlıqdaki su çeçiş çöğününü yüdüb, tasun qarğıyı köçüdü arsızı qatnab, bir kündü tört qıtım su çeçib temperaturanı tüvəlitib, köçətinin əy buluşuğa kapalatı qıldı. Cəley mundaq dedi. Bu yıl biz çüçük boya sortudun üçünü köp əyttik. Cüsəy, Şiyaz son qatarlıq soğuk çıdamlıq ziraatlarını sınaq qılıb teyirdik, həm də aldın qıylı tallab çıxan əla sortlarını umumlaşdırdıq. Bu yıl nahiye 30 mil mo ciğan 14 mil mo çüçük boyu terişini planladı. Köçet yetiştiriş bazısı yığından koyuq toğraq, tasun, cigdi köçüt köpəytilib, toğraq, cigde sök-sök qatarlıqlar maslaştırılıb, qatlama-qatlama borandı müdafiyeliniş orman bəlviği bərpa qılınıb, qumluqnun alğı ilgirliş tosuldu. Osmanlı seyir qum qaplaşdın, həmi yer yeşilliqi pürkəngicə 800 mo təcrübə etizi aldın sınav qılıb, Qum boranının hücumuğu taqabıl turuş bilen bile, qumluq kəsbini tərəqi qıldırış üstüde izdinib, qaqas qumluqni təcrübdiyi halda dehqanlarının kirmana aşırdığan xəzinəyə aylandırdı. Ekologiyanı əsli kəltürüş bilen, yez kəndlərini gülləndiriş bu yerde yuğurulub, bile mevcut bulub durdu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Мусабиқа мәзгилидә тәшкили комитет маарифта яңалык яратыш буенча сөхбәтлешеш, эшләп чыгырыш, оқытыш, тадқиқатны югырыш касыпханасы катарлык күч кошуш фаалиятларын йөрүшләштүрүп канат яйдырып, яш өсмерләрне сүнни акли иктидар җәһәттән акартыш тәрбиясе ва яңалык яратыш ихтисаслыкларын йетиштүрүш юлы үстидә чөнкур мухакима алып барды. Qashqardan kelgan 13 o'quvchi taklif bilan mamlakatlik musobaqa ko'riki o'miginin Shanghayga berib tadqiqot o'rganish qilishiga qatnashib, musobaqani cho'kmi ko'rak qildi. Oldingi qatardagi fan texnikini sinadi. Qizil tadqiqot xarakterlik o'rganishni qanot yoydirib, fan texnikada yangilik yaratish nazar doirasini unumli kengaytirdi. Bu qitimki musabiqinin Şinjan musabiq rayonini Abdunum rayonluq ayarlar birləşmisi başlamcılıq bilən bir tutaş pilallıqan. Abdunum rayonluq maarib nazarati, Abdunum rayonluq pantexniki cəmiyyeti yetəkçilik qılgan. Köpligən orun ötküzüşki həmkarlaşqan bolub, əstaydil, tərtiplik təşkilləş xizmətigi tayinib, məmlikətlik təqdirləşki erişdi. Abdunum rayonluq ayarlar birləşmisinin partiya qrupsinin şujisi, muavin reisi Li Linghui mundaq bildirdi. Abdunum rayonluq ayarlar birləşmisi yaşla ösmirlərinin pantexnikide yenilik yarti sapasını yetildirişini sijil çonqorlaşdırıp, köp xillaşqan yuqır səviyelik pantexnikide yenilik yaratış əməliyyat supsi bərpa qılıp, Sünni əqli iqtidarı pənni umumlaşdırış, pəntexnikda yenilik yaratış əməliyyət pəaliyyətini daimlik qanat yaydırıb, Şinjanın yaşla ösmürlərinin pəntexnikda yenilik yaratış tərbiyəsi asasını sıcıl puxtılab, yaşla ösmürlərinin yenilik yaratış, icat qılış yoşurun iqtidarını qozgıtıb, Şinjan pəntexniki maaribinin yuqır süpətlik tərəqiyyatıqa yaşlıq hayati küç qoşudu. Qosimlik kichik do'stlar, endi naqsha anglaylik.

mehmanxona qurdi. Oilalarning o'rtacha yillik kirimi 110% oshdi. U yana kent bilan birlashib, Shaotie kashlik maktabi ochib, yezeklik mutaxassislarini terixchilik, baxmichilik bilimlarini o'rgatishga taklif qildi. Başlamçılıq bilən ammavi mənbət qanunudun məsləhət beriş üyü qurdi. Kənd ahalilər komitetinin qızıl kino xanısı, yeşil istirahat kitab oquş üyü qurışıqa türtki boldi. İlgirki çöldərəb qalğan kiçik beliqçılıq kəndi, yıraq yıqınqı danlıq Vanxun kəndki aylandı. Bütün kəndinin yıllıq kirimi 300 min yuanga yıqınlaşdı. Ailevi mehman xanının egisi Wang Fei mundaq dedi. İlgiri başqalarının sayahat bilan şoğullanğanlıqıga həvəs qılatdım. Bugünkü gündə biz işkimiz aldadıla bu paytadan bəhərmən bolalaydıgan bolduq. Teyin həqiqətən qaldız. Çigra saxçısı boluş süpti bilan Wang Teyin çigranı qoqdaş məsğuliyetinin eğirliqini çoğunqır bilidu. 2020 yılı o yeni dəvir Fengqiao təcrübəsini toluq örnək qılıb, Jilin ölkəsinin Çigra rayonudakı tunji saxçı, karxana, xalq həmkarlıqı boyunca pidai saxçılar xizmət punktini icat qılıb yolğu qoydu. O, MM belgisini özü layihələdi. Bu, həm maşiyan yezisiga vəkillik qıladı, həm saxçılar bilən xalqının Çiktal arğamçıdak zic itibaqlaşqanlıqıga simol qılınğan idi. O, xalq saxçısı, saxçı yardımcısı, pidai saxçıya qoşulğan 3 saxçı amma aldını eliş, birlişib tizginləş əndisisini başlamçılıq bilən yolğu qoydu. Təşkillənib qurulğandan buyan 3 saxçı birləşib Çigrani 1520 qeytimdən artıq əməli təkşürdü. 2210 qeytimdən artıq amallıq saxlaş boyunca çarlab aldını elib 40 nəçə deyiloni paş qılışqa həmkarlaşdı. 200-dən artıq macrani həl qıldı. Mürəssə qılıb bir tərəb qılış nisbiti və razı buluş nisbiti 100% yetdi. 2500 meydan qeytimdən artıq qanuni umumlaşdırış təşviqatı, qanunun məsləhət beriş qatarlıq mülazimətlər bilən həqsiz təminlidir. 14 yıldə Wang Tieying ilgir keyin bolub Yezikent Mehir Şəbqət Fondi qurub və aciz kişilər topi arxipi turğuzub, qeyinçil qaba 8 ailəlik amma bilən qoşmaqlaşıb yardan berib yöləb, özü cəmi 40 min yuandan artıq pul iyanı qıldı. Masiyan yardan beriş kollektivi ammavi mənbət təşkilatını təşkilləb qurub, haqsız salamətlik təşkürtüş, doktorxanığa apırış, doğru yetküzüb yerişini maslaşdırıb ilgiri sürüb, yurttaşla tərbidin ən şənçlik sırdaş dəb ataldı. 2025-ci ili 5-ci ayının 23-cü günü Wang Tieying 9-cu növətlik məmləkətlik əxlaq nəmun edisi, başqalarına yardan berişini xuşallıq dəb biliş türü bolub baxalandı. Bunundan ilgiri, o, Cungodiki yaxşı adam. 8-ci türkümdeki məmləkət boyunca iş ornada Leifang'dan öyünüş ülgisi. Məmləkət boyunca Gong'an organıdaki xalqını söyüş nəmun etisi qatarlıq şərəblərgə erişib, şərəb bilən bir qeytim şəxsi 2-ci dərəcəlik, bir qeytim 3-ci dərəcəlik xizmət görsətdi. 2026-cı ili o təklif bilən Mərkəzi Televiziya Stansısının Bahar Bayramlıq Sənət Keciliki qatnaşdı. Bugünkü gündeki Xiaoholong kəndidə Yalucang dəryası boyada məyin şamal yüzünü sıypab ötməkdə. Aili və mehman xanıla tərəb-tərəbdən kəlgən sayahatçilərini kütü olmaqda. Wang Tieying bolsa, yanıla hər günü saxçı işləri somqısını yüdüb kənd yoludu manmaqda. Sonbova, tünügün tutqan belikini qanç bulğı sattınız? Li ana, toluqlap becirgən kimlikiniz kəldi? O, 14 yıllık qadımı bilən xalqının əhvalını ölçüdü. Şundaqla, 14 yıllık çin turuş arqılıq, barlıq kişiləgi şunu uxturudu ki,
topida yiltiz tartqan adam haman ammaning qalbidagi eng yaqin oila a'zosiga aylanadi.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Tarbağatay vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayon, Şeyxənzi şəhərinin cənubidəki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərindəki Tağlıq rayon, Sancı oblastı

0: Ki Tağlıq rayon, Qəşqər vilayəti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayətinin cənubi, Sancı oblastının şimali, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonlarında yuqarı temperatura 40 selsiya gradusdan. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən caylarında 45 selsiya gradusdan yuqarı boladı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündəzgəcə hava bulutluq bulub keyin eçilidu. Tövən temperatura 25 selsiyə gradus, yuqarı temperatura 35 selsiyə gradus buludu.
0: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmullarını tonuşdurmız.
1: Çayın Şaucan, Erkin Tuniyaz, Dövlət Energiya Qruhinin baş mudri Zou Lei, baş direktori Feng Lai Fa bilən görüşdi.
0: Kömür sanayiti tərəqqiyatının 15-ci 5 yıllıq yirik planı tarqıtıldı. Yirik planda Şincan məmləkət boyca 5 con kömür təminat kapalıdı bazı qatarğı kürgüzüldü.
1: Abdonom rayon tarmaqları bölüb becerişdən birli cayda bir tutaş becerişkici bolğan jarayanda köşməs mülükni tızımlaşını qolaylaşdırış ıslahatını çoğqırlaşdırdı.
0: Caylar par bilen təminləşdi ki, par bilen təminləş əslihəsini, remont qiliş xizmətini umum yüzlük alığa sürüb, şəhər bazarlarını par bilen təminləşdi ki, özgərdiş, təkşürüb remont qiliş vəzibisini 80%-dən köprək tamamladı.
1: 7-ci ayda Şincanın sayahatçilik kəsbədə işiltilgən tok 450 milyon kilovat saatini işib, buldırq şu məzgildikidən 13,63% köpəydi.
0: Cəmi 5 milyard yuan məbləğ sayılanadığan Şincan Uyğur Doğruyərliki Xəlqara Kəsiblər Bağçısına ciddi quruluş qılınmaqda. Bu cay pütürülgəndən keyin Şincanlıki kölümü ən çox tibbi doğruyərlik kəsiblər bağçısına aylanıdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şücisi Çin Şaucan, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, bugün Ürümçidə Dövlət Energiya Qruhinin baş mudri Zou Lei, baş direktori Feng Leifa və onlarının həmrahları bilən görüşdü. Çin Şaucan, Abdonom rayonluq partiya komiteti, xəlq hökuməti və Bing Tuanga vakalətən Zou Lei, Feng Leifa və onlarının həmrahlarının Şincanga təkşürüşkə əmkarlışıqa kəlgəlikini qarşı aldı. Umudaqdırı. Yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliki də Şincan bütün məmləkətinin energiya baylıqı strategiyəlik kapalət bazısı strategiyəlik orun bekitməsini közləb, məvqəni, dövlətinin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, amının arzusuqa qoyub, nefət təbii qaz kəsbi tərəqiyyatının sübtini özdürüb, ünümünü aşırışqa zor küş bilən türtkü olub, kömürdən pakiz, yuqru ünümdə paydalanışını tezlətib, yeni energiya kölümünü sicil zoraydıb, elektr tori əsihələrini küçəb yaxşılab, dövlətinin energiya bexətərlikini kapadətləndiriş ixtidarını özüksiz küçəyddi. Dövlət energiya qruhi Şincan energiya kəsbinin tərəqiyyatını zor küş bilən qollab, Şincanın özgecə əvzəl zamanvi kəsib sistemisini qurşuğa küç qoşuş. Xəliq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılış qatarlıq cəhətlərdə mərkəz karxanısının dadıl zimmiki eliş ruhini namayan qılıb paal töhbə qoşdu. Dövlət energiya qruhinin kəsib, pəntexnika, ixtisaslıqlar qatarlıq əvzəliklərini sicil cari qıldırıb, Şincan bilən bolğan energiya sahəsirki strategiyəlik əmkarlıqını yəni mu çonqırlaşdırıb, kömürdən pakiz, yuqru ünümlük paydalanış və zamanvi kömür ximiyyə sanayiti kəsbinin yuqru pəllisini birlikdə bərpa qılıb, yeni energiya tür qurulışını tez alğa sürüb, Cənubi Şincandakı baylıq selinməsi, tür caylaşdırış, kəsbkə məbləq selişini zora aytib, Cənubi Şincanın özgəcə əvzəl kəsibləri tərəqqiyyatını ilgərə sürüş, hər millət amısının işqı uğurlaşıb kirimini köpəyətişigə türtkü bolişini, yaşlar ösmürlərgə qaratılğan asasını puxtılaş qurulışını yolğa qoyuşqa küç qoyuşub, Cunxa milləti ortaq gəvdisi qurulışını alğa sürüb, mərkəz bilən yerliknin həmkarlıq nəticələri arqılıq, xəliq durmuşuqa teyxmu yaxşı nəbiyyət gözüş. Kişilər qəlbini mücəssəmləş, ittifaqlıqını küçəydiş, muqimliqini ilgəri sürüşkə türtkü bolışını ümət qalımız. Zou Lei, Şincanın uzundun buyan dövlət energiya qruhiqa köngül bölgəliki və qollıqalıqıqa rəhmət etdi. O, munularını bildirdi. Dövlət energiya qruhi mərkəz karxanısının məsuliyyəti və burçini həqiqi zimmisiyə elib, Şinjanın 15-ci 5 yıllık yirik planını yolga koyuş, Cənubi Şinjandan ibaret şahmatının közünü canlandırış qatarlıq noktalı hizmetlerini çöyredep, merkez

0: Yazı ilgili terakkiyat çeklik şirketinin esli helik yazı ilgili bazısı girip, yoğan yumulak torsman koğullarının pileklerge lıq tolgalıqı. Hizmetçilerinin koğun üzüş, ayrış, yeşke kaçılaş bilen aldıraş ikkerlikini gördü. Bu yıl bu şirket tuncu kitim 100 parnikta torsman koğunni sınav dereksiri östürüşni yolga koyup, mesulatının 100 tonadın eşşi, mesulat kımetinin 2 milyon yuan etrapı yetişini mülçerledi. Şirket direktörü Miao Li Rong, şirketin mesulatları cihette müddetten burun setveliş zakazı imzalığalıqını eğitip mündahtırı. Süpetni mənbədin kontrol qılıp, dərəcəgə ayırıp, tallaş, zakazlıq setişini yolga koyduk. Qoğun məhsulatlarımız soğuk zəncirlik transport şəklidə Şanxayga yetküzülgəndən keyin dövlət içi və sırtırgi bazarlarğa setildi. Poskam nahiyası Şanxayna Şincanğa nişallıq yardan berişdiki yardan beriş yöləş küçügə tayinib, əsirdiki kona teyriqçılıq parniklərini ölçəmləşdürüb özgərtiş bilən billə, asma peləkdə östürüş, soğuriş, oğutlaş bir gavdilashgan ilmi parvish qilish texnikasini umum yuzlik kengaytib, kasbi yez egilik texnika xodimlarini parnikda bütün musabiliq texniki jihatdan yetakchilik qilishga taklif qildi. Poskam nahiyalik yez egilik texnikasini kengaytish markazi partiya yajiksining shujesi Govin Fey mundaq dedi. Bu qitim tunji turkimki zakazlıq qoğunni sınaq tariqisida östürüşnin muvaffaqiyatlik bo'lishi torsman qoğun östürüş ishonchimizni chingitdi. Teriqchilik ko'limini sijil kengaytib, poskamning o'zgicha qoğun markasini jullalandiramiz. Shanghayning Shinjangga yordam berish oldingi sapqomandalliq shtabi poskam sho'bisi poskamning o'zgicha yezilik taraqqiyotiga sijil yordam berib va yo'lak bo'lib, mablag' jihatdan yo'lash, texnikani tovaniga yetkazish, bozor orqali quvvat qo'shish shaklida to'rsman qo'g'un qatorliq o'zgicha qo'g'un mahsulotlarini nuqtalik yetishtirdi. Shanghayning Shinjangga yordam berish oldingi sapqomandalliq shtabi Poskam sho'bisi kasb jihatda yo'lash guruhining boshlig'i Wang Dong mundaqdir. Shanghayda oldingi ombor ta'sis qilib, ashyo obrotining vaqt unumini o'stirib, universal ashyo obroti tijorat tannarxini tejashni, to'rda tashviq qilish, bevosita ko'rsatib mol setishdan foydalanib, Poskam yezigilik o'zgacha mahsulotli markasini jullalandirishni planladik.
1: Stansımız xəvri. Hazır dəl kevəz qozılaşdıqə alqılıq məzgil. Yıqında Abdonum rayonun köp qısım caylırda uda 35 Celsiya gradustun yuqarı temperaturlıq avarayı görüldü. Qısmən caylarda temperatura 40 Celsiya gradustun yuqarı boldı. Ər qayıs kevəz teyirildiqə rayonlardaki meteorologiya yezgilik tarmaqları paxta oğusulunu mıqımlaşdırıb, kirimni köpəyçiki kapalatlı qiliş üçün birleşib hərkətlinib tədbir qollandı. Bügür nahiyesi, Qarabağ yesi, Fukan şehrinin Şanxugu yesi de etizlarının küçük kelimatını optimatik gözdüp ölçeş ponkiti de tıprağının temperatura, nemlike qatarlıq sallıq məlumatlarını keçkündüz üzüldürmək gözdüp ölçep, her 10 minutta bir yenilap, başkuruş, pərviş qiliş təklifini noxtadan noxtığı yollaş işğa açdı. Bügür nahiyesindeki Yuanjiang Yezgilik Sanayet Soda Çeklik Mesuliyet Şirketi kevez deriş, sortluk uruqluk yetiştiriş bilen şoğullanıdığan karxana. Şirketin baş modiri Xu Yuanjiang muhbirgimin daxtiri. Meteorologiya ponkiti kuruluştun ilgiri ermo yerge yılda tahminen 400 kubmetreden 500 kubmetreğici su ketetti. Hazır yılda 300 kubmetrelik su miqdarı yaratılgan mahsulat miqdarı ilgirki mahsulat miqdarından yuqarı. Hazır bir tipteki qozı tutuş sanının 9'dan, osulunun 500 kilogramdan eşişini mölçerildik. Yuqarı temperaturlık avarayı, kök bet, kızıl ömüçük, qozı kurt qatarlık aşarat zini köp yüz beriş xavip xatırının eşişini keltürüp çıxardı. Dehqançılıq texnikləri etiz başlığı verib, aşarat zeyninin türü, ziyanğı uçraş dairesi, həm də kesəlik qozğılış dərəcəsini aldın rədk turğuzub eniqildi. Həm də dehqanlarının ösümlük asıraş adamsız uşqu da kesəlik və aşarat zeyninin aldını ilişiği yetəkçilik qılıb, aşaratın müdafiyəliniş, yopırmaq yüzünü qoşumca oğıtlaş, ximiyəlik tizgilləş, pərviş qılış asıraşını bir gəvdiləşdirib alıqı sürdü. Manas nahiyalik dehqançılıq, çarvıçılıq texnikisini kengayitiş mərkizinin modiri Lü Xiaoqing mındaqdırı.

0: Шымыған езі базарлардығы юқыр температурлық аварай көрілішнің алды кәйіндігі әхвалға асасын, дейқан айлырыға юқыр температурығы тақабыл тұрыш тәдбірі вә кеселік ашарат зейінінің алдын еліш тізгіләш тәдбіріні қадам басқұшқы бөліп, түзіп беріп, тәжірбігі тайыныштын саллық мәлуматларығы тайынып, етіз пәрвешіні ілмейлаштырышқа өзгіреш асыл қылешіні ішқашырдық.
1: Станцымыз қабірі. Növətdən Abdonum rayonunun hər qəsi caylardaki otlaqlar ot oruş məzgili gəkirdi. Çarvıçılar ot çöplərini orub, yığıb, çarvılarının qıştın ötüşüge yəmxəşək təyərləş bilən aldıraş boldı. Savin şəhri Bordungi yezisi Lujia vəndiki 10,000 moluq təbii otlaqda ot çöp oruş maşınları oruş məşğulatını rətlik elib barsa, bağlaş maşınsı ot çöplərini pırıslap bağlaş məşğulatını işildi. Bütün müsabılıq maşınlaşqan məşğulat cəriyanda zid cipsilaşdırılış işqi eşib, məşğulat ravan yuqru önümlük boldu. Çarvıçılar iştəximati boyuca həmkarlaşıb, bağlam-bağlam ot çöpni abdomobilğa rətlik bastı. Nəx meydanda aldıraş həm tərtiblik mənzərə namayan boldu. Çarvıçı Abdullah Ramazan mundaq dedi. 5,000 yerdiki ot çöpni uğurub, bağlaş məşğulatını işildiq. Savin şəhrinin Bordungi yezisinde 2 milyon 610 mu mu otlaq ba. Bunun içində Lujia Wen otlaqının kölümü təxminən 50 mu mu gelidu. Savin şəhrin Bordungi yezilik yezi iyilik tərəqqiyyat mülazimət mərkizinin xizmətçisi Törü Qan Sultan mundaqdırı. Müddətdən burun bir tutaş pilallab uğrulaşdırıb, məşğulat vaxtı, rayonu və eğiz qaldırış ölçümünü aydınlaşdırıb, yezi iqlik maşınlarının məşğulatını qeyliblaşdırdıq. İlmi baş qurub, tizgilligəndə həm çarvıçılarının qıştın ötüşügə yetərlik yəmxəşək təyərləşqa kapalətlik qılıb, baxımçılıq tənərxini tövəllət gedik. Həm otlaqni qoğdab, otlaq çarvıçılığının yeşil, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqa həqiqi türtkü bolğılı boludu. Barqöl nahiyəsirki 180 min modun artıq təbii otlaqmı, ot oruş, osul yığış pəslini kütüb elib, çarvılarının qışını ötküzüşü üçün yetərlik ozuq təyərlədi. Barqöl nahiyəsirki çarvici Davrin Cüməbik öz ailəsinin otlaqına ot oruş bilən aldıraş boldu. O mındaqdırı, hazır bizdən öydə 5 at, 40 qoyba, bu yerdən 40 bağlam ot çöp çıxıdı, bir qışqa yetidi. Alta şəhərdəki 480 mamı otlaqdaki ot oruş xizməti mu tərtiblik elib verildi. Alta şəhri otlaqda toluqlab terib, yaxşılaş, zəhərlik otçöplərini tügidiş, qaşarlab baş quruş, qoğdaş, süni usulda yeğindən otçöp teriş qatarlıq ekologiyani əsligi kəltürüş türlərini yolqa qoyub, otlaq yepinci özümlikləri bilən qaplanış dərəcəsini özüksiz özdürdü. Altay şəhərlik ormançılıq və otlaq idarəsi Orman Otlaq Ne Qoğdaş Mərkəzinin muavin müdiri Azqar Erin mundaqdırı. Ekologiyani qoğdaş bilən çarvıçılıqni tərəqqi qıldırışni mas alğı sürüşdə davamlıq çıng durub, otlaqni ilmi pərviş qılıb, dehqan çarvıçılarının kirimini köpəytişigə küç qoşumuz.
0: Stansımız xəvri. 8-ci ayda Cənubi və Şimali Şincanın hər qaysı çaylarıda östürülgən səbdər gül, şöcü, zaranzı qatarlıq özgəci gülgiyahlar mərkəzlik üzüş məzgiligi kirdi. Kereya nahiyəsi Toğrıqaziyesi də tutaş kətkən səbdər güllər şamaldı yəlpünüb duraddı. Gülçi dehqallar etizda gül üzüş, orab qaçılaş, gül toşş bilən aldıraş boldı. Dehqan Adilə Həsən muxbırqımındaqdırı. Bu yıl 3 mo yerdə səbdərgül östürdüm. 7500 yen ətrafıda satalayman. Bu yıl səbdərgül bultırqıdan yaxşı östü. Kelər ili yana davamlıq səbdərgül östürüşünü pilalavadımən. Bu yıl Kereya nahiyəsində səbdərgül terilğu ümumi kölümü 31700 moğ yetib, mo 5 osulunun 2000 kilogramğa ümumi məhsulat qımmətinin 79 milyon yuanğa yetişi mölçərləndi. Bunun da 21 min ailenin işqi orlaşıp kirimini köpeytişige türtkü bolğılı buludu. Kereya nahiyesi dehqallarının setiş cahatiki gəm əndişisini üzül kesil əl qiliş üçün Xotan Çin Guang Biopan Texnika Çeklik şirketini kirgizip, hükümet yöləş, karxanı yürüştürüş, dehqan aileleri qatnışış birləşdürülgən tərəqqiyat əndişisini bərpa qıldı. Bunun da karxana hər qaysı yez bazarlarda östürülgən səbdər gülünü bir tutaş setib aldı. Şirket mesulü Jang Yongjiang

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı çıxdıq. Yaxtırpanlığınızla rəhmət.

əmgəkçilərinin sağlamlıq hüquq mənbəətini texamı yaxşı qoğduğalı boladıkən. Mütəxəssislə mondaq dedik. Qaytı təkşürüş yəkünləni əməldən qaldırış arqılıq, karxana və salamətlik təkşürüş aparatlarını bəlgiləngən möhlətdə qaytı təkşürüşünü tamamlaşqı məşburlaydı. Bu, yeni nusqıdaki texniki ölçümədiki ən çoğun özgürüşlərinin biri. Bunun başqa, yeni nusqıdaki texniki ölçümədə tallab təkşürüş türü əməldən qaldırılıb, toluqlab təkşürüş türü köpəydildi. Toluqlab təkşürüş türü deyinimiz, təkşürül gücünün məlum türlük ya ki, birqanç türlük nişandaki kesəllik bilən münasivətlik təkşürüş körsətküçüdə normalsızlık körülgəndə normalsızlık xarakterini aydınlaşdırış üçün yanımı ilgirligən halda kanat yaydırışqı tekişlik təkşürüşünü körüstüdü. Məsələn, kökrəkni sürətki ilişdə normalsızlık körülgənlə kökrəkni CT-də təkşürüşünü toluqlısı buludu. Toluqlab təkşürüş kerekmə yox, bunu azazlıq təkşürgücü doktor əməli əhvalıqı asasən hüküm qıladı. Yeni nusqıdaki texniki ölçümədə kəsbi sağlamlıqını közətiş obyektlərinin dairəsi kengaydılıb, teximi köp yeni tipdiki kəsbi xəyib amilləri və alayıda məşğulat halıda qaplandı. Metil, benzol, nimagon qatarlıq ximiyalik maddala, tövən temperatura, lazer nuri qatarlıq fiziklik amilla kəsbi salamətlik təkşürüş dairəsiga kirgizildi. Mütəxəssislərinin misal kəltürüşcə, yasımıcılıq işçilərinin qol beyğişi, yuqri çastotılıq, yuqri yüklük təkrar əmgək cəryanıda körülgən kəsbi xarakterlik beyğiş nəyçisi yığındı kesəllik alamıdımı kəsbi salamətlik təkşürüş türüge kırgızılgən. Yəni, bəzi tordaşlar arasında, işçi xizmətçilər qaytı təkşürüşünü rəd qılsa, karxanının karı bolması bolamdı, dəb sorğalla boldı. Bunun cevabı şu ki, bulmaydı. Adam işlətkücü orun kəsbi sağlamlıqını közətişdi ki, qanunda bəlgilənən məsuliyyət subikdi. Vaxtada qayt təkşürməgən işçi xizmətçilərgə yazma suyləş xeyti çıxırıb, 3 aydın eşib gətsə, salamətlik təkşürüş bikar qılınışının qanuni aqıvidini enik uxdurub qoyuşi. Həm də pikir almaşdırış xatirisini saxlab qoyuşi gerek. İşçi xizmətçilər maslışını rəd qılsa, imza qoyuş uçuri qəğızını saxlab, kəngi kəsbi kesəl macirası xəyib xətirədən saxlanışı gerek. Nurğun əmgəkçilər adətdiki salamətlik təkşürüş bilən, kəsbi salamətlik təkşürüşünün pərqini asalla arlaşdırıb edidu. Yeni nusqıdaki texniki ölçümədə kəsbi salamətlik təkşürüşünün kəsibcallıqı və qaratmılıqı yanımı aydınlaşdırıldı. Alaqadar xizmətçi xadım ondaq dedi. İlgiri qanun icra qılış cəryanada daim bir xil bəlgiləməgə xilab qılmışlarqa uçurab duraddıq. Bir qısım kiçik mikro karxanıla adətdiki soda salamətlik təkşürüşünü qanunda bəlgiləngən kəsbi salamətlik təkşürüşünün ornıqı dəstətgən. Hətta salamətlik təkşürüş haqqını işçilərqa artıb qoyğan. Yeni ölçəm yolu qoyulğan din keyin biz nahiyə boyuca kəsbi sağlamlıqını məxsus təkşürüşünü mas qadəmdə yolu qoyub, elektro-farfor kiçik hünər xanıları, kiçik tipdiki zavud, kan, karxanılağı qarata tor yeyiş şəklədə təkşürüşünü qanat yaydırdıq. Adətdiki salamətlik təkşürüşünü kəsbi salamətlik təkşürüşünün ornığa dəstətişki bulmaydı. Salamətlik təkşürüş xiracətini karxana toluq somma boyuca üstüge alıdı. Bu, işki qızıl sızıqni hərgiz boşaşdırıb qoyuşqı bulmaydı. Mütəxəssislər mundaq əskərtdi. Kəsibki alaqıdar qaytı təkşürüş türləri də şəxslərinin xiracətini üstüge elişi hacətsiz. Əmgəkçi özünün mükəmməl salamətlik təkşürüş dokulatıqı erişki hüquqluq. Əgər karxana qayt təkşürüşünü rəd qılsa, ya ki, əmgəkçilərini kəsibdə çəklənilən iş ornada xizmət qılışqa məcburi orunlaşdırsa, qanun boyuca əriz qılıb hüquqini qoxdısı buludur.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı tişbəduq, yaxdırpanlığının lağı rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 13. günü Peyşembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece İli Deryasi Vadisi, Bordala Oblastiriki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vilayetinin Cənubiriki Tağlıq Rayon, Şeyhənzi Şehrinin Cənubiriki Tağlıq Rayon, Ürümçi Şehridiki Tağlıq Rayon, Sancı Oblastiriki Tağlıq Rayon, Qashqar Vilayeti, Qızılsu Oblasti, Xotan Vilayetinin Cənubiriki Tağlıq Rayon, Aqsu Vilayetinin Qərbi və Şimalidiki Tağlıq Rayon, Bayınqlun Oblastiriki Tağlıq Rayon, Turpan Şehrinin Şimalidiki Tağlıq Rayon, Qumul şəhərindəki Tağlıq rayon qatarlıq cəylərinin qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar, Yuqırqi rayonlardaki Tağlıq rayonlarının qısmən rayonlarda utrahal yaki qatlıq yamğur yağıdı. Şimali Şincanın şimali, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq cəylərinin qısmən rayonlarda 7 bal ətrafıda qərbi şimal ötkinci borini, Cənubi Şincan uymalıqının utra şərqidə 5 bal ətrafıda qiypa şərq şamlı çıxıdı. Qısmən cəylərdə qısqı vaqtlıq çan tuzanlıq, yaki qum boranlıq avarayı görülüdü. Şincandaki tüzlanlıqlərinin köp qısım cəylərdə 35 Celsiya gradusdun yuqrı temperaturlıq avarayı görülüdü. Bordala Oblastının şərqi, Tarbağatay vilayəti, Qarmay şəhri, Şeyxənzi şəhrinin şimali, Sancı Oblastının şimali, Aqsu vilayəti, Bayınqulun Oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq cəylərinin qısmən rayonlarında yuqarı temperatura 40 Selsiya qradusdun.

0: Kurban şehri Kumul şehrinin kısmen caylarda 45 Celsiya gradustun yukur boladı.
1: Ürüm şehirde bugün keçiden ayet gündüz geçe hava bulutlu bulup keyin açılıdı. Tövən temperatura 25 Celsiya gradus, yukarı temperatura 35 Celsiya gradus boladı.
0: Әмді бұқидымқы программымыздың асаси мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Чайн Шаожан, Әркен Туньяз, Дөвләт Энергия Гүрухінің баш мудри Зоу Лей, баш директори Фан Лайфа білән көрішті.
0: Көмір санайты тәрәқиятының 15-ші 5 жылық ерік планы тарқытылды. Ерік планда Шинжан мәмлекет бойынша 5 жон көмір тәминат қапалыты базы қатарға кіргізілді.
1: Автоном район тармақлары бөліп бейджерештен бірлі жайда бір тұташ бейджереш күші болған жарианда көшмәс мүлікні тізімлашыны қолайлаштырыш ұслахатыны чонқырлаштырды.
0: Жайлар пар білін тәмінләштіке пар білін тәмінләш әслихәсіні ремонт қылыш қызметіні омым юзлік алға зүріп, шәәр базарларыны пар білін тәмінләштіке өзгәрдіш, тәкшіріп ремонт қылыш вәзіпсіні 80%-тін көпірек тамамлады.
1: 7-ci ayda Şincanın sayahatçilik kəsbədə işiltilgən tok 450 milyon kilovat saatini işib, bultırq şu məzgildikidən 13,63% köpəydi.
0: Cəmi 5 milyard yuan məbləq seylanadığan Şincan Uyğur Doğrugərliki Xəlqara Kəsiblər Bağlısıda ciddi quruluş qılınmaqda. Bu cay pütürülgəndən keyin Şincandaki kölümü ən çoğun tibbi doğrugərlik kəsiblər bağlısıqa aylanıdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaojan, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz, bugün Ürümçidə Dövlət Energiya Qurohinin baş müdiri Zou Lei, baş direktori Feng Leifa və onların həmrəhləri bilən görüşdü. Çin Şaojan, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xəlq hökuməti və Bingtuanga vakalətən Zou Lei, Feng Leifa və onların həmrəhlərinin Şincanğa təkşürüşkə əmkarlışıqqa kəlgəlikini qarşı aldı. Umudaqdırı. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkəzi komitetinin küşlük rəhbərliqinə Şincan bütün məmləkətinin energiya baylıqı strategiyəlik kapalət bazısı strategiyəlik orun bekitməsini közləb, məvqəni dövlətinin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, amının arzusuqa qoyub, nefət təbii qaz kəsbi tərəqiyyatının sübtini özdürüb, ünümünü aşırışqa zor küş bilən türtqib olub, kömürdən pakiz, yuqır ünümdə paydalanışını tezlətib, yeni energiya kölümünü sicil zoraydıb, elektr tori əsihələrini küçəb yaxşılab, dövlətinin energiya beyxətərlikini kapadətləndiriş iqtidarını öziksiz küçə etdi. Dövlət energiya qruhi Şincan energiya kəsbinin tərəqiyyatını zor küş bilən qollab, Şincanın özgecə əvzəl zamanıvi kəsib sistemisini qurşığa küç qoşuş. Xəliq durmuşunu kapadətləndiriş və yaxşılış qatarlıq cəhətlərdə mərkəz qarxanısının dadıl zimmiki eliş ruhini namayan qılıb paal töhbə qoşdi. Dövlət energiya qruhinin kəsib, pəntexnika, ixtisaslıqlar qatarlıq əvzəliklərini sicil cari qıldırıb, Şincan bilən bolğan energiya sahəsirki strategiyəlik əmkarlıqını, yəni mu çonqırlaşdırıb, kömürdən pakiz, yuqır ünümlük paydalanış və zamanıvi kömür ximiya sanayiti kəsbinin yuqır pəllisini birlikdə bərpa qılıb, yeni energiya tür qurulışını tez alğa sürüb, Cənubi Şincandakı baylıq selinməsi, tür caylaşdırış, kəsbgə məbləq selişini zor aytib, Cənubi Şincanın özgəcə əvzəl kəsibləri tərəqiyyatını ilgərə sürüş, hər millət amısının işqı uğurlaşıb, kirimini köpəyətişigə türkü bol iş.

0: ilgiri rəniki qoyuş kəsbini bir əptədə bicirib bolsaq, xeyli tez bicirgən hesablanadıq. Hazır bir gündələ bicirib bolımız. Tarmaqları bölüb bicirişdən, birli cayda bir tutaş biciriş kiçib olğan cəriyanda bicirdiğən orun özgürplü qalmay, texmü muhimi mülazimət qarışı və əndizədə umum yüzük yüksiliş boldi. Ürümçi şəhərlik köşməs mülkini tızımlaş mərkəzi 2025-ci ili 4-ci ayda Yemin Sarayı'a köçürüldü. Bunun bilan köçməs mülkini tızımlaşdiki 59 xil kəsibini bir işik, bir köznək, bir tor, bir liniyada bir tutaş biciriş əməlgə açdı. Bugünkü kündə bu zalğa iş bicirgili keldiğallar künge 3000 adam qeytimdin. Köp bolğanda 5000 adam qeytimdin açdı. 4000-dan artıq kəsib bicirildi. Bu, bultırqı şu məzgildikidin 20% köp. Ürümçi şəhərlik təbii baylıq və köşməs mülkini tızımlaş mərkəzi aldın təkçürüş, qobul qılış bölümünün xizmətçisi Wang Jing mundaqdırı. Nemkeş oyunun namını yötkəb tızımlaşqı oxşaş, köp bicirlədən kəsibini qobul qılıp biciriş vaxtını 50% qısqartdıq. Vaxtıda bicirib, ayaqlaşdırış nisbdi izcil 100% bolu atıdı. Yaşanğallar, hər kide qolaysız amının öyge berib mülazimət qıldıq. Bayram dəmiliş külleri və şəmbi günü mülazimət vaxtını uzartdıq. İgilənişcə, yığın qıyıllardın bu yanın abdonom rayondaki hər dərəcilik köşməs mülükni tızımlaş aparatları, köşməs mülükni tızımlaş, soda və baş tapşırışını bir gözləkdə qobul qılış, paralel becərişini sicil əlalaşdırıb, xəbərləndirib tızımlatış, rəniqi qoyuşunu tızımlaş, materialini tızımğı elişini təkşürüşdən ibarət üç kəsibini ölkə halqı bir tutaş becərişini əməl qaşırğan. Abdonom rayon boyunca 646 banka ticaret tor noktasında rəniki qoyuşunu tızımlaşını birli cayda biciriş mülazimət közniki təsis qılınıb, kiçik köznək arqılıq çoğun xəliq durmuşuğa mülazimət qılış işğa aşırılğan.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Abdonom rayonniki caylar yaz pəsildə quruluş qılışının altın köznək məzgilini çın tutub, par bilən təminləş turbu torunu yığılaş, üskünlərini özgərtiş, Əsləhələrini remont qiliş, asıraş qatarlıq, par bilən təminləşdiki, par bilən təminləş əsləhəsini remont qiliş məxsus xizmətini umumizlik alğı sürdü. Növətə, Abdonom rayonunun şəhər bazarlarını par bilən təminləşdiki, özgərtiş, təkşürüb remont qiliş vəzifəsi 80%-dən köprək tamamlandı. Ürüm şəhri Bəxtgülliki Oltıraq rayonunun 7-ci qararlıq par bilən təminləş turbu torunu özgərtiş quruluşu meydanında quruluş xadimləri yaxından buyan kona turbularını elvitib, yeni turbularını yatquzuş qatarlıq məşğulatlarını elib bardı. Turbularını almaşdırğandan kən turbu yerilib su yıqıb getiş və sıxlıq xoraş məsələsini ünümlü həll qılğılı boldu. İgilinişçə, Oltıraq rayonun əsildiki par bilən təminləş turbu toru üskünləri eğir dərəcədə qonurab, ahallərinin sinişiği təsir etküzgən. Bu yılqı özgərtişdə Oltıraq rayonun 340 metr kilidigan qonu par bilən təminləş turbu toru almaşdırılıblı qalmay, yana sıxlıq almaşdırış ponkitidiki türlük üskünlər umumizlik təkşürüb remont qılıngan və yenilangan. Oltıraq rayon ahalisi Canşı Ping mındaqdidi. Bultur dəsləbki məzgildə hava bək soğub getməgəndə par bilən təminləş xeyli yaxşıdı. Hava soğub getkəndinkin yataqoyunun temperaturisi ölçəmgə yetmədi. Par bilən təminləş turbisi özgərtilgəndinkin bu yıl önümü yaxşı bulduqalıqı işini mən. Abdonom rayonun şəhər bazarlarını par bilən təminləş nizami bu yıl 10-ci aydın başlap yolu qoyuludu. Nizam çıxırış arqılıq, turalğularının ölçəmlik temperaturisi yuqırı bolmaslıq, temperaturisi ölçəmgi yetməsə, həq qaytırış şəhətdiki talaş tarçı qatarlıq məsələlər həl qılınıdı. Ürüm şəhri nizamını əməliyiləşdiriş üçün par bilən təminləş turbu torda par bilən təminləş əsləhəsini remont qılış qatarlıq xizmətlərini sicil ilgir sürüb, Hər qaysi par bilən təminləş orlarını ısıqlıq mənbəsi, ısıqlıq almaşdırış ponkidi, Turba toru qatarlıq par bilən təminləş üskünü əsləhələrdən 188-ni təkşürüb remont qiliş, texniki özgərtiş boyunca özgərtişki təşkilidir. Növətdə təkşürüb remont qiliş boyunca texniki özgərtiş törüdən 98-i tamamlandı. 9-ci ayının 20-ci günədən burun əmmisini tamamlaş mölçərləndi. Ürüm şəhərlik yıqılğı qaz və par bilən təminləşki kapalət qilish mülazimət mərkizi bazar mülazimət bölümünün başlıqı Yang Xayxua mındaqdırı. Keyin qədəmdə par bilən təminləş nizamığı birləşdirib, par bilən təminləş məzgilini daimliq nazarət qilish başqırışını yanımı küşəytib, par bilən təminləş sübitini universal bahalaş tüzümünə əməliyiləşdirib, ərz şikayətlərini bir tərəf qilish yollarını ravallaşdırıb, qanun icrasını təkşürüşünü qanun boyu çıqanat yeydirib, türlük bəlgilimlərinin əməliyiləşib icra qilinişiqi kapalət qilimiz. At şəhri köpligən qonu oltıraq rayonlarını gözdü tutup, par bilən təminləşdi ki, türlük bixətərlik yoşurun xəyublarını omumizlik rədk turğuzub təkşürdi, tüzətdi. Şunun bilən billə, Abdonom rayonun şəhər bazarlarını par bilən təminləş nizamı toğrısır ki, siyasətini təşviq qılıb çöndürüşünü pahal yaxşı ilib bardı. At şəhri ahalısı ğini muxtarmındaqdırı. Yeni par bilən təminləş nizamıda par bilən təminləş ölçümüdəki temperatura ölçəş tərtibi, mülazimətini qeyliblaşdırış qatarlıq inçika alqılar enəx çünişlik bəlgilinibdi. Ahallər siniş əqini vaxtıda tapşırsa, qışdı sinişimiz texmi kapalətki iqi bulub, özümüz mü xatırcan buldikəmiz. Abdonom rayonunun bu yıl şəhər bazarlarını par bilən təminləşdə, par bilən təminləş əsləhəsini remont qiliş məxsus xizmətidə 8483,168 kilometr turbu tori, 15581 türlük par bilən təminləş əsləhəsini təkşürüb remont qiliş asraş xizmətini tamamlaş. 721,161 kilometr kilidigan konrab ketken turbu torini yenilaş. 1244 ısıqlıq energiya punktinin dərəcəsini östürüb özgərtişini mas qədəmdə alğı siljitiş planlandı. Növətə Abdonom rayonunun türlük par bilən təminləşdiki özgərtiş, təkşürüb remont qilish vəzifəsinin alğı sürülüş sürəti 80%-ni aşdı. Abdonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarətinin muavin naziri, birinci dərəcəlik gözətkiçi Gang Mingji mındaqdırı. Nizamni icra qilishqa birləşdirib, pakiz par bilən təminləş, aqıl ısıqlıq torini özgərtiş, kona par bilən təminləş turbu torida par bilən təminləş əsləhəsini remont qilish qatarlıq xizmətlərini sicil ilgiri sürüb, əla süpətlik par bilən təminləş mülazimiti arqılıq, şəhərinin oltıraqlışqa mas qilish asasi rengini puxtılab, çin qəlib, çin hesiyat bilən xəliq durmuşi al əhvalıqı kapalət qilimiz.
0: Stansımız xəvri. Yazlıq tətil məzgilində Şincanın mədəniyyət sayahət bazarı canlandı. Dövlət elektr toriyə Şincan elektr energiya çoğunsallıq məlumat supsının közətib ölçüşüdün ayan bolu işcə, 7-ci aydan Şincanın sayahətçilik kəsbidə işlətilgən tok 452 milyon kilovat saatki yetib, buldurqı şu məzgildikidən 13,63% köpəygən. Sayahatçılıkның avat пәсәдә Шинҗанда өз автомобиль саяхәте юқры дулкыны көтерелеп, ток качылаш, батарея алмаштыруш ихтиҗының зур дәрәҗәдә эшчиге төрткә булды. 7-нче айда Шинҗандагы ток качылаш, батарея алмаштыруш мөлазимәт кәсбидә эшлетелгән ток 356 миллион киловатт саатка yetib, булдыркы шу мәзгилдәгедән 95,25% көпәйди. Şənşilik sayahatçı Liang Jiahui özü avtomobil haydab Şinjan Qashqarga sayahatga kelgan idi. O Qashqarga sayahat mulazimati və əslihələrini ağzı-ağzığı təkməy maqtab mındaqdırı. Lagirnan şaraiti intayın yaxşı, kişigə azadı tuyğu beyğişləydigən, əslihələri nahaytı toluqgən. 7-ci ayda Şinjanda qonalğu, qatnaş, sayahatga işlətilidigən toqnın eşiş nisbiti birdək 14%-dən yuqur boldı. Yemek içmek, medeniyet, köngül içiş cihette işletilgen tok ayrım halda 11,14% ve 9,73% eşip, tok işletiş sallıq körsetküşlerde eşiş işgi eşip, Şincan'ın yazlıq tətil məzgilerigi medeniyet sayahat bazarının cüş urup ravajlanğan kızgın mənzirsi eniq gəvdiləndi. Buna görə, Bordala oblastına mədəniyyət sayahatçılıqdə işlətilən tok, bulturqı şu məzgildəgidən 42,71% köpəyib, eşiş nisbəti cəhətdə Şincan boyunca birinci orunda durdu. Qarmayda işlətilən tok 30,8% köpəyib, xalqqa nəp yetkizdigən türlük siyasətlər istimal yoşurun gücünü qozğatdı. Bayınqulun oblastırki noxtalıq mənzara rayonlarda tok işletişdiki eşiş nisbiti birdək 21%-dən yuqur buluş işqa şürüldü.

0: tok işletiş miqdarının barğansıri eşişida mənzara rayonatki ticaret sodigarlarının kirimini köpeytiştin yartılgan payda mücessemlengen. Bağraş Gölü, Dağı Kov Mənzara rayonu da ticaretçi Zulqar Adlacan'ın 7-ci aydaki setliş soması 30 min yuandan aştı. O mıdaqdırı, her günü təxminən 1000-dən 2000 gıca adam kütü alımız. 7-ci ayda tok işletiş miqdarımız 1800 yuandan aştı. Eğer liniyada kaşılı görülse, dərhal adam kelip remont kılgaşqa tok asası cahitdən toxtap baxmıdı. Dövlət Elektr Tori Şincan Elektr Energiya Çəklik Məsuliyyət Şirkti yazlıq tətil məzgilidiki mədəniyyət sayahat ixtisadığa kapalətlik qiliş üçün yazdiki energiya yuqri pəllisi məzgilidiki tok bilən təminləşkə kapalətlik qiliş layihəsini umum yüzlük əməl iləşdirdi. Bir tərəbdən Tordiki Dövlət Elektr Tori əbçisi 95598 qızıq liniyəsigi tayınıb çəklimizsiz və izcil mülazmət bilən təminlədi. Yani bir tarafdan mədəniyyət, sayahatçilik, ticaret asasi gəvdəsinin tok işletişdiki kəsib beceriş tərtibini sicil əlalaşdırıb tok işletiş kəsibidir. Şanxayın Şincanğa yardım veriş aldınqı səbqomandalıq ştabi POSKAM şöbəsi, POSKAM'nın özgəcə yezilik tərəqiyyatıqa sicil yardım verib və yöləş bolub, məbləq cəhətdən yöləş, texnikini tövəngə yetküzüş, bazar arqılıq qüvvət qoşuş şəklədə torsman qoğun qatarlıq özgəcə qoğun məhsulatlarını nuxtalıq yetişdirdi. Şanxayın Şincanğa yardım veriş aldınqı səbqomandalıq ştabi POSKAM şöbəsi kəsib cəhətdə yöləş qrupsının başlıqı Wang Dong mündaqdırı. Şanxayda aldınqı ambar təsis qılıb, əşya obrotunun vaqt ünümünü özdürüb, universal əşya obrotu ticaret tənərxini tecəşni. Torda təşviq qiliş, bivasitə körüstüb mal setişdən paydalanıb, POSKAM yezigilik özgeçi məhsulati markasını cülalandırışını pilalladıq.
1: Stansımız xəvri. Hazır dəl kevəz qozılaşdıqə alqılıq məzgil. Yəqində Abdonum rayonun köp qısım caylırda uda 35 Celsiya gradustan yuqri temperaturlıq avarayı görüldü. Qısman caylarda temperatura 40 Celsiya gradustan yuqri boldı. Hər qayıs kevəz teyirildiqa rayonlardiki meteorologiya yezgilik tarmaqları paxta oğusulunu mıqımlaşdırıb, kirimni köpəyçiki kapalətli qiliş üçün birləşib hərəkətlinib tədbir qollandı. Bügür nahiyesi, Qarabağ yesi, Fukan şehrinin Şanxugu yesi de etizlerinin küçük kelimatını optimatik gözdüp ölçeş ponkiti de tıprağının temperatura, nemlike qatarlıq sallıq məlumatlarını keçkündüz üzüldürmək gözdüp ölçep, her 10 minutta bir yenilap, başkuruş pərviş qiliş təklifini noxtadan noxtığı yollaş işqa açdı. Bügür nahiyesindeki Yuanjiang Yezgilik Sanayet Soda Çeklik Mesuliyet Şirketi kevez teriş, sortluk uruqluk yetiştiriş bilen şoğullanıdığan karxana. Şirketin baş modiri Xu Yuanjiang muhbirgimin daxtiri. Meteorologiya ponkiti kuruluştun ilgiri ermo yerge yıldı təxminen 400 kubmetrdin 500 kubmetrgıcı su ketetdi. Hazır yılda 300 kubmetrlik su miqdarı yaratılgan mahsulat miqdarı ilgirki mahsulat miqdarından yuqri. Hazır bir tüptiki qozi tutuş sanının 9'dan, qosulunun 500 kilogramdan eşini mölçerildik. Yuqri temperaturlik avarayı, köhbet, kızıl ömüçük, qozi qurt qatarlık aşarat zini köp yüzberiş xavip xatırının eşini keltürüp çıkardı. Dehqançılıq texnikleri etiz başlığı berib, aşarat zeyninin türi, ziyanğı fıçıraş dairesi, hem de keserlik qozğılış dərəcəsini aldın rədk turğızıp eniqildi. Hem de dehqanlarının ösümlük asıraş adamsız uşku da keserlik ve aşarat zeyninin aldını ilişiği yetekçilik kılıp, aşaratın müdapiyalınış, yopırmaq yüzünü qoşumca oğıtlaş, ximiyalik tizgilləş, pərviş qiliş asıraşını bir gəvdiləşdirib alğı sürdü. Manas nahiyelik dehqançılıq, çarvıçılıq texnikisini kengayetiş merkezinin modiri Lü Xiaoqing mındaqdırı. Oxşımağan yez bazarlardaki yuqır temperaturlıq avarayı görülüşünün aldı kəyindiki əhvalğı asasən, dehqan ailelerge yuqır temperaturlığı taqabıl turuş tədbiri və keserlik aşarat zeyninin aldını iliş tizgilləş tədbirini qədəm basqışqı bölüb, tüzüb berib, təcrübəgi tayınışdın, sallıq məlumatlarığı tayınıb, etiz pərvişini ilmiylaşdırışqa özgiriş hasıl qilişini işqaşırdıq.
0: Stansımız xəbri. Növətdə Abdonum rayonunun hər qaysi caylardakı otlaqlar ot oruş məzgiliga kirdi.

0: Çarvıçılar ot çöplerini uğurup, yığıp, çarvıların kıştın ötüşüge yemxeşek teyarlaş bilen aldıraş buldu. Savin şehrin Bordungi yezisi Luja vendiki 10 000 moluk tabiyi otlaqta ot çöp uğruş maşınları uğruş meşgulatını rətlik elip barsa, bağlaş maşınsı ot çöplerini pırıslap bağlaş meşgulatını işildi. Bütün musabılıq maşınlaşqan məşğulat cəriyanda zid cipsilaşdırılış işqi eşib, məşğulat ravan yuqur önümlük boldi. Çarvıçılar iştəximati boyuca həmkarlaşıb, bağlam-bağlam ot çöpni abdumobulğa rətlik bastı. Nəq meydanda aldıraş həm tərtiblik mənzərə namayan boldi. Çarvıçı Abdullah Ramazan mundaq dedi. 5 mamu yerdiki ot çöpni uğurub, bağlaş məşğulatını işildiq. Savin şəhrinin Bordungi yezisində 2 milyon 610 mumu otlaq var. Bunun içində Luja Ven otlaqının kölümü təxminən 50 mumu gəlidir. Savin şəhrin Bordungi yezilik yezi iyilik tərəqqiyyat mülazimət mərkəzinin xizmətçisi Törü Qan Sultan mundaqdır. Müddətdən burun bir tutaş pilallab uğurlaşdırıb, məşğulat vaxtı, rayonu və eğiz qaldırış ölçümünü aydınlaşdırıb, yezi iyilik maşınlarının məşğulatını qeyliblaşdırdıq. İlmi baş qurup, tizgilligende hem çarvıçılarının kıştın ötüşüge yeterlik yem xeşek tayarlaşka kapaletlik kılıp, bakımçılık tennerhini tövelletkili. Hem otlağını qoğdap, otlağ çarvıçılığının yeşil, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatıga hakiki türtkü bolğulu boludu. Bargül nahiyasirki 180 000 modun artıq təbii otlağımı ot oruş, osul yığış pəslini kütü elib, çarvılarının kışını ötküzüşü üçün yetərlik ozuq təyarladı. Bargül nahiyasirki çarvici Davrin Cümabik öz ailesinin otlağına ot oruş bilən aldıraş boldu. O mındaqdırı, hazır bizden öydə 5 at, 40 koyba, bu yerdən 40 bağlam ot çöp çıxıdı, bir kışqa yetirdi. Alta şehirdeki 480 mamu otlaqdaki ot oruş xizmetimi tertiblik elib berildi. Alta şehri otlaqda toluqlap terip, yaxşılaş, zəhərlik ot çöplərini tügidiş, qaşarlap baş quruş, qoğdaş, süni usulda yeğindin ot çöp teriş qatarlıq ekologiyani əsligi kəltürüş türlerini yolga qoyub, otlaq yepinci özümlikler bilən qaplanış dərəcisini özüksiz özdürdü. Altay Şehirlik Ormançılık ve Otlaq İdarisi Orman Otlaq Ne Qoğdaş Merkezinin muavin müdiri Azqar Erin mundaqdırı. Ekologiyani qoğdaş bilen çarvıçılık ne tərəqqi qıldırışını mas alğı sürüşte davamlıq çın durup, otlaq ne ilmi pərviş qılıp, dehqan çarvıçılarının kirimini köpeytişige küt qoşumuz.
1: Stansımız xəbri. 8-ci ayda Cənubi və Şimali Şincanın hər qaysı çaylarıda östürülgən səbdər gül, şöcü, zarağınızı qatarlıq özgeci gülgiyahlar mərkəzlik üzüş məzgiligi kirdi. Kereya nahiyəsi Toğırğaz yesi da tutaş kətkən səbdər güllər şamalda yelpünüb duraddı. Gülçi dehqallar etizda gül üzüş, orab qaçılaş, gül toşş bilən aldıraş boldı. Dehqan Adilə Həsən muxbirğımın daxtırı. Bu yıl 3 mo yerde səbdər gül östürdüm. 7500 yen ətrafı da satalıymen. Bu yıl səbdər gül bultırqıdan yaxşı östü. Kelər ili yeni davamlıq səbdər gül östürüşünü bilalavadımen. Bu yıl Kereya nahiyəsi de səbdər gül terilgü olmumi kölümü 31700 moğı yetib, mo 5 osulunun 2000 kilogramğa olmumi məhsulat qımmetinin 79 milyon yöngi yetişim ölçərləndi. Bunun da 21 000 ailenin işgı uğurlaşıp kirimini köpeytişige türtkü bolğılı buludu. Kereya nahiyesi dehqallarının setiş cahatki gəm əndişisini üzül kesil əl qiliş üçün Xotan Çin Guang Biopantexnika Çeklik şirketini kirgizip, hükümet yöləş, karxanı yürüştürüş, dehqan aileleri qatnışış birləşdürülgən tərəqqiyat əndişisini bərpa qıldı. Bunun da karxana her qaysi yez bazarlarda östürülgən səbdər gülünü bir tutaş setib aldı. Şirket məsuli Zhang Yongjian bu yıllık setibiliş miqdarının 12 000 tonluğu yeri oçıq aşkarı setibilip, dehqallarının güllərinin setilişidin ğam qılmaslıqıga kapalet qıldıq. Keyin oçıq aşkarı setibilip, dehqallarının güllərinin setilişidin ğam qılmaslıqıga kapalet qıldıq. Keyingi qadamda setibiliş bahasını sijil muqimlaştırıp, işlep çıkırış setiş zancirini ravallaştırıp, texim köp yurttaşının özgeci teriqçılıq tayınıp kirimini aşırışıgı türtkı bolımız. Ürüm çehri Davancın rayonu Shigou Yes

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Çincan radyo televiziya stansının vətən minin ailen programımız bu canlı dişbədik. Yaxdırıb anlıqının ağı rəhmət. Slushitin abonuçla terminalını çürsənlə, texmi köp məzmulladın xəbərdar bolalay silə.

Hürmetlik radyo anıqıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının Münbet Pırak programısını anlayışanlarına karşı alınız. Mən Pərhad Ömərim.

radio anlıqçıla. Bugünkü gülün vatkan yiz kentlərgi nəzəri səyibimiz aval, niyən ayısızdiki 800 mu qum tizgiləş təcrübə yetizdən, qanda qılıb qum denizdən altın sözü işin işqa aşırqalıq haqqıda sözləb birimiz.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının münbət proqramı bu gecə alış bədiq. Anlığınıza rəhmət.